zaboraviš, Juli. I kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem i nećeš srećna biti.

pronađi me u pjesmama o nama. Tu smo skriveni još od prvog dana. I obeduj se meni ko starome drugu,

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Hercegovina u vodstvo u 29. minuti. Ko je rekao da je broj 13 nesretan? Ko? 13. put večeras nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović.
1: Komentatori su nezaobilazni dio naše sportske historije. Njihovi glasovi ostaju u ušima kao sastavni dio važnih sportskih zbivanja. Njihova stručnost često nam pomaže da bolje i lakše shvatimo šta se događa na terenu. Njihovi lapsusi služe da se prepričavaju. Ko nije čuo sve vremensku rečenicu Mladena Delića, ljudi, da li je ovo moguće? Naš gost je Dario Mehmedović, kolega iz sportske redakcije Federalne televizije. Dario, dobrodošao u Nedeljom u 10.
2: Hvala lijepo, dobar dan, pozdrav svim našim slušalcima.
1: Kad smo se čuli da dogovorimo ovaj intervju, rekao si, osjećam se kao pregažan. Iza tebe su tri važne utakmice nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Moraš biti umoran i potrošen, jer ako nisi, onda nisi dobro odradio svoj posao. Evo ja sad citiram jednog poznatog sportskog komentatora.
2: Pa, to zaista jeste tako, bez ikakvog foliranja, što bi rekli, ali to je nekako sladak umor. Ja sam sretan u životu. Nažalost, ima puno ljudi koji rade neke poslove, a da nisu sretni da rade. Ja sam kao, nedavno sam imao jednu radionicu i pokazivao sam učenicima srednje škole svoj rokovnik iz 86. godine. Meni je tad bilo 12 godina. I ja sam na svjetskom prvenstvu koje sam pratio tad u Meksiku zapisivao sve sastave i pokazao sam im, i to je ta generacija bila, oni su bili stariji, jednostavno su toliko rašireni oči ugledali u mene da nisu mogli da vjeruju, ali ja zaista od tih vremena sam želio da budem ono što sam danas. Tako da sve ovo što se dešava, ovo što radim je nekako, ne samo danas, nego već godinama ispunjenja mog nekog dječačkog sna.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u nokaut fazu svjetskog prvenstva prvi put u svojoj historiji. Zmajevi su, evo znamo, pobijedili Katar sa 3-1 i tako zakoračili u 16. finala. S pravom govorimo o globalnoj gledanosti. Više od 800 TV kanala je pratilo utakmicu. Odgovornost na prvom mjestu, naravno uz neizostavne emocije. To nimalo nije lak zadatak.
2: Pa nije, da. Ja nekako u pripremi prenosa, kad završim, otprilike završim nekoliko sati prije početka utakmice, volim za sebe naći barem jedan sat mira, izolovat se od svih vanjskih uticaja, ugasiti sve moguće distrakcije, jednostavno fokusirati se na ono što nas očekuje. Naravno, i u toku direktnog prijenosa mogu se desiti razne stvari koje vas ometaju, ali ta činjenica i pomisao da vas prate mnogi ljudi, pogotovo u ovoj situaciji kad nastupa naša reprezentacija, kad vidite da su brojni trgovi širom Bosne i Hercegovine ispunjeni navijačima i da upravo slušaju vas i gledaju vaš prijenos, slušaju vašu emociju koja, jel, na neki način se trudim, jel, da im što više i bliže dočaram ono što se dešava na terenu, tako da to jeste zaista velika odgovornost na koji način sve to prenijeti. Za sada to ide dobro.
1: Radio se direktne prijenose nogometnih utakmica premijer nogometne lige, važnih košarkaških. Ovaj mundijal je nekako poseban. Posao je kompleksan, zahtjeva pripremu, evo sam si kazao, a nije se gotovo do početka svjetskog prvenstva znalo da će Federalna televizija dobiti pravo prijenosa utakmice naših zmajeva. Kako si ti doživio povratak reprezentacije, evo, na Federalnu televiziju?
2: Uzbuđeno, sretno, upravo tako, da, informacija o tome da ćemo raditi direktan prijenos je bukvalno zaista došla taj dan kad je naša reprezentacija prvi put nastupila u petak, jel, 12. juna. Mi smo imali neke naznake, neka nadanja da bismo mogli dobiti te prijenose. Ja sam dva dana prije u nekom neformalnom razgovoru sa generalnim direktorom Bakirom Hadžemirovićem u šali ga pitao i rekao mu da znam čuvati tajnu, ako već ima informaciju, da mi kaže, ako ništa, da se počnem spremati. Ali mene je život naučio da se spremam i na nešto što se možda ne mora desiti, tako da sam se ja praktično već onako, malo pomalo već spremao, iako nikakvu informaciju apsolutno nismo imali. Tako da sam, hajmo reći, polu spreman dočekao tu informaciju nekoliko sati pred početak prve utakmice.
1: A šta je tebi kao dugogodišnjem sportskom novinaru značilo komentiranje ovih ovako važnih utakmica?
2: To sam sa svojim ukućanima komentirao neki dan. Ove utakmice zaista jesu specifične, možda i najveće, iz prostog razloga.

0: Tako da je puno izazovnije biti selektor i ući u glave svih tih momaka koji su, kažem još jednom, mladi i nemaju dovoljno iskustva, i to je još jedan dodatni problem da upravljate s njima, rekao bi tako.
1: Kolega Mehmedoviću, autor si više knjiga, jedna od njih Zmajevi

0: drugim vremenom, na kraju krajeva, postoji VAR tehnologija koja vam ne bi dozvolila čak i da uradite to nešto, jednostavno tih vremena
1: više ne. Tehnologija vam ne da da budete zvijezda, jel?
0: Tehnologija vam ne dozvoljava ni da budete ono kradljivac, ni da budete pošten, jednostavno tehnologija određuje. Danas, nažalost, tehnologija određuje te stvari, da.
1: Poštovani slušatelji, naš gost bio je kolega Dario Mehmedović, dugogodišnji sportski novinar sportske redakcije Federalne televizije. Ovo je bilo Nedjeljom u 10. Hvala vam na pažnji i čujemo se iduće nedjelje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

me vara, možda li ništa, htio bih da budeš sretnije. Oh, iza zavise, oh,

Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz pojačanu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana tokom vožnje, pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog postavljanja zaštitnih mreža danas do 13 sati na putnom pravcu Lašva Vitez kod restorana Sunce saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Radovi na autocesti A1 aktuelni su na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Kozarska Dubica, Kostajnica i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška, Doljan i Ivanica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.

Garantovana penzija mogla bi porasti sa sadašnjih 842 konvertibilne marke negdje na oko 892 konvertibilne marke, dok bi prosječna samostalna penzija, koja trenutno iznosi oko 851 konvertibilnu marku, mogla dostići približno 900 maraka, a opet najniža penzija bi mogla iznositi oko 700 konvertibilnih maraka. Sačekat ćemo petak pa ćemo vidjeti da li će krenuti isplata penzija. I zaista moram priznati da mi nije baš najjasnije. U početku je bilo to da će u isplata junskih penzija biti po ovim nekim novim koeficijentima, no očito je da ćete morati sačekati august. Evo malo svirati, a nakon toga nastavljamo u istom ritmu. Možda ćemo se malo odvojiti od ovih nekih socijalnih tema, pa ćemo malo se baviti turizmom i nekim pozitivom, makar u narednih desetak minuta.

E, da, djevojke u ljetnim haljinama volim, no moram priznati, poštovani slušaoci, u isto vrijeme sam pomalo i ljubomoran na djevojke u ljetnim haljinama koje ovdje u zgradu Sivog doma na Alipašinu polju u Sarajevu ulaze bez problema, dok muškarci ne mogu ući u bermudama. Velike evropske države su u proteklih desetak dana relaksirale takozvani dress code, pa se i u velike engleske firme, britanske firme, pogotovo BBC, jutro sam pročitao, BBC je dozvolio svojim novinarima da dolaze u bermudama u ovih nekoliko narednih dana. Nisam siguran da će ove naše ovdje, naše kolege nam to dozvoliti. Hajmo mi nastaviti sa turizmom bez obzira na ovaj zaista veliki toplotni val koji je iznad nas. Turizam ide svojim tokom. Ovo možda i nije samo turistička tema, a više je, na neki način je i privredna. Evo čemu

Slušali ste emisiju Long Play Jazz na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, koju je za vas uredila ekipa Branka Ilić i Almir Komarica.

Umoran sam, svanut neće, tako Bog mi da. Ostavljam u tebi kiše, suzom bojene, obnažene moje snove,

0: A mogla sam, pošto sam imala apsolutni sluh, tada sam već mogla, nagovještavala sam da sam neki specifikum što se tiče i memorije i slušnog tog sistema.
1: A niste pisali tekstove?
0: Ne, kako ću pisat? Prije svega ja sam, to je bilo u vrijeme kad sam ja tek učila pisat. Znači, 55. godine ja sam krenula u osnovnu školu, prvi razred. To je bilo 56. 57. već 58. ja prelazim u Savski most. Govorim o onom vremenu, par godina kada smo živjeli isključivo u Krkojevcima, u toj našoj kući. A to je moje rano, rano djetinjstvo.
2: Poslušat ćemo pjesmu Bere cura plav jorgovan u interpretaciji Ljubice Berak i Tamburaškog orkestra Radio Televizije Sarajevo pod vodstvom Joze Penave. Snimak je iz 1978. godine.

0: Dok ste pohađali osnovnu školu, da. Vi ste sa sestrom Milicom da. I braćom Milanom i Ilijom osnovali amaterski kvartet Šević.
1: Jeste.
0: Koliko ste dugo radili? Pretpostavljam da su vam ovo drage
1: uspomene. Ako se može kvalifikovati kao neki

0: rad. Mi smo bili slobodni strijelci. Kako? Mi smo prirodno nadareni pjevači. Najstariji brat je bio tenor, drugi tenor, a sestra je bila sopran. Sopran, onaj lirski tanani sopran. A ja sam, naravno, ja sam visoki sopran, ali u potpunosti dramaturški to obojeno, tako da sam ja, zahvaljujući jednom dijapazonu ogromnom, kasnije, naravno, to se usavršavalo i povećavalo, ja sam u stvari mogla da pjevam više glasno, da se prešaltavam i u drugi i u treći glas. A najmlađi brat, on je, u stvari, on je bio bariton. On je bio bariton.
1: Milan ili Ilija?
0: Milan. Ilija je bio, znači, drugi tenor. Najmlađi brat je bio bariton, a sestra je bila sopran, a ja sam tu šaltala se kako je bilo potrebno. I obično smo pjevali te pjesme koje se pjevaju dvoglasno. Bile su obično organizovane te seoske kao priredbe, mi smo to nazivali priredbe. Onda je pokojna majka nama šila, nismo imali nošnje, a nas dvije smo igrali i u folklor. Kao. U društvu kasnije uključili smo se u KUD Grmeč. E, tu se pojavio jedan čovjek koji me strahovito puno značio što se tiče početka opismenjavanja, notnog opismenjavanja, to je bio Stipe Matanović. On je bio moj nastavnik u osnovnoj školi muzičkog vaspitanja. I on je u meni prepoznao jednu talentiranu djevojčicu i on je nekako meni malo bliže prišao jer mu se dopadalo kako pjeva. Jer ja sam se već uključao KUD Grmeč, on je tu vodio orkestar.
1: U Sanskom mostu.
0: Jeste, u Sanskom mostu i on je svirao harmoniku i svirao je klavijature. Jeli? I koincidencijom kasnije, kad sam se ja već i prilično istakla i krenula mi je karijera.
1: Još sam ustalili.
0: Jeste, u Sarajevu. Ispostavilo se da je Stipe Matanović bio na pedagoškoj zajedno sa Spasom, čak su bili i dobri prijatelji.
1: Ništa nije slučajno.
0: Ništa nije slučajno. A onda posle Stipe odselio sa porodicom u Zagreb. Posle je došao Sergej Beljajev. Kad sam ja upisala gimnaziju, onda je Sergej Beljajev. I ja kažem, bolji od boljega. Nisam mogla odabrati dva čovjeka.

0: Stipe Matanović je primijetio, imala sam jednu blagu odbojnost prema notama. Pa je to njemu bilo baš, smetalo mu je i na prvo čitanje mog rada, pisanja nota, on je napisao, tako je bio, činim se, rigorozan i drzak, on je napisao, ne poznaje note, ovoliku jedinicu mi je dao. Ja sam plakala kad sam došla kuć, a na taj način je htio da obrati pažnju, ja sam sve centrirala i uputila, fokusirala, tako reći, na pjevanje. I mene samo to interesovalo, međutim, on je smatrao da ja treba da se opismenim upravo zbog toga.
1: A bilo mu je krivo.
0: Kako bi mogla da čitam svoju dionicu. Mm-hmm. Jer on je držao taj orkestar u Grmeću, u tom kudu. I kad sam se ja trsila, kad sam počela da učim,

0: Naravno, spomenut ćemo i vaše aktivnosti u kulturno-umjetničkom društvu Ivo Lola Ribar.
1: Da, to je u stvari jedna prekretnica. Ja kad sam došla u Sarajevo 68. godine, jer sam prethodno 67. godine na javnom snimanju subotom uveče emisije u Sanskom mostu, ja sam se takmičila i takmičila sam se sa amaterom kao i ja, Muhamedom Mujkanovićem. Te večeri Muhamed Mujkanović i moja malenkost Šević Ljubica, mi smo podijelili prvo mjesto. Kao takvi pobjednici mi smo dobili pravo da snimimo neki nosač zvuka i automatski da postanemo zvanično soliste radio Sarajeva. Pošto je moj otac bio ovako jakih kriterija, moralni strogi čovjek, on otvoreno da kažem, on nije mogao da dozvoli da ja kao žensko dijete idem dalje od Sanskog mosta. On je takavo imao viđenje i to smo mi poštovali. Čak nije pristao da idem u Banja Luku, da idem u muzičku školu, nego silom prilika ja sam išla u gimnaziju upravo zbog toga što on nije mogao da to prevari kod sebe. Da,
0: to je vaša srednja škola?
1: Jeste, moja srednja škola koju sam završala u Sanskom mostu. Znači, 67. sam pobjedila zajedno sa Mujkanovićem. Mujkanović je, pošto je moj otac tako rekao da ne može pristati na to da ja idem dalje na takmičenja, onda je Mujkanović nastavio da se takmiči, a mene su pozvali da gostujem na sljedećem snimanju, javnom snimanju subotom uveče emisije u Srebreniku. I tu sam direktno upoznala Safeta Isovića, on je bio gost, bio je Sabahudin Kurt, nažalost svi su

0: i tu sam upoznala moga supruga. Njega sam prethodno upoznala pošto on bio korepetitor. I kao korepetitor imao je zadatak da mene pripremi za tu emisiju, pošto je bila jaka ekipa radijskih pjevača i njemu je Vlatko Petrović, tadašnji šef muzičke produkcije, rekao: Berak, ti imaš zadatak sa ovom malom Šević da pripremiš dobro za to gostovanje, jer gostuje Saftisović, Sobohudin Kurt i tako dalje. I naravno, ja sam prilikom potvrđivanja zvaničnog audicije, došla sam na audiciju zvanično da položim na radiju, vanredno došla sam jer sam iz unutrašnjosti, ja sam položila tu audiciju, tada sam upoznala Jovicu Petkovića, upoznala sam Jozu Penavu. Moram priznati da sam imala i sreće. Ja sam došla na studije. Normalno, ja sam bila skromnih primanja. Moj otac je bio skromnih primanja. Bez obzira što je on bio prva ličnost u Sanskom mostu, ali nas šestero bilo na njegovoj plati. On i nas petero. Znači, ipak je to veliko opterećenje. A svi smo završili neke škole. Znači, on je nas...
1: Uspjeli ste.
0: Jeste, on je naš školovao i tako.
2: Slušamo pjesmu Zaplakala stara majka u interpretaciji Ljubice Berak i Narodnog orkestra Radio Televizije Sarajevo pod vodstvom Jovice Petkovića. Snimak je iz 1978. godine.

Alinki. Snimateljka tona Branka Ilić. Tekst interpretirao Adis Omerović. Emisiju pripremila i vodila Lamija Šeper-Mačković.

0: u mom i vašem društvu večeras Etijem Foča. Dobroveče, dobrodošli u Malski noćni program.
1: Dobroveče i hvala na poziv.
0: Najava, krene malo sa CV-em, obično kažem da imamo čovjeka iz Mahale. Nekad sam najavljivao kao Mahalac, ali profesor Šekip Sokolović rekao je Raja iz Mahale. To je kao neka suptilnija verzija. Mada sam imala ona pitanja, je li Mahalac, Mahalaš, koja je razlika i tako dalje. Mislim da Mahalac nije ni malo pežorativno.
1: Slažim se, ali nije lošo u Raja iz Mahale.
0: Raja iz Mahale. Rođen 72. u Sarajevu i koji god CV da pogledamo, odmah se na fakultet kreće, ali ja do fakulteta je dugo vremena prošlo u sarajevskim Mahalama i sad pokušavam ispraviti onu mogu reći praksu svoju da sam pozivao ljude sa ove sunčane strane intenzivno, pa da konačno imam gosta sa moje memle strane sarajevske i ne pita jel želju Sarajevo na kraju.
1: Sarajevo.
0: Ti tu sam pogodio.
1: Ja sam bio jedini u porodci, otac je bio Željevac. Nije meni bio problem, išao sam ja s njim i na utakmice Želje i navio sam strastveno za Želju protiv Videotora, ali bio je ostao Sarajlija. Pitar, ovo novije termine kasnih 80-ih navijačkih skupina, nisu nešto bliski, ali u ono doba kad su bili...
0: Kad se navijalo za Sarajevo.
1: Janjuš, Vidović, Lukić i tako dalje, znali se ti timovi sve. Bio sam s njima jedne prilike i na Jahorini na pripremama. Tad je trener bio naš Zet, Fuad Mzurović. I ja izvrnem koljeno na skijanju, bio sam mali. Naravno, doktor fudbalskog kluba Sarajevo, oni su bili u hotelu Jahorina i mi smo bili sada tu. Ko popravi me, meni bilo dobro, svima vi pazili, Pape tad još igrao za Sarajevo i to je bilo, ono, ja glavni u Raj, znao sve, navio za Sarajevo, ne znam, nešto sam ja provalio Čalu, tada on je bio ono ko drugi tim i ja od tog vremena do danas, mada je danas neka druga priča, ali draže mi je ono Sarajevo bilo svaka.
0: Nedavno je jedan od gostu je bio Nedim Ramčekica i rekao, tad smo bili šampioni Jugoslavije, i išlo se u kvadratu od Kiseljaka i Konjica do Zavdovića i Sokoca najdalje. A sad imamo igrače od Brazila do, ne znam više odakle ne dolaze i nikako na drugom mjestu, sad prvo, ali na drugom mjestu u BiH. Rekao sam već, vratit ćemo se i na fakultet nekad.
1: Ali znamo.
0: Nekad sredinom emisije, ali evo da krenemo prvo od Mahale, pa prve gimnazije, jel tako? Znači, hoćemo prvo o Mahali krenuti, Bistrik.
1: Ja, samo na donja strana Bistrika.
0: Donja strana, nije ova visoka.
1: Tad sam se zvala Dimitrije Tucevića, sad je Avdagej Šahinakća, mada je bila Avdagej Šahinakća prije Dimitrije Tucevića. I bila je pijaca na dnu ulici.
0: Ispod Čolnog potoka.
1: Ja si ispod Čolnog potoka, naravno, zapravo ja. Tačno ispod, nastavlja se ono potok.
0: U Čolnom, ja.
1: Prolazio tu, pa su ga, jel...
0: Zatvorili.
1: I bila je na dnuce s desne strane pijaca, s lijeve je bilo ništa, ko neki parkić, poslije napravljen vrtić, ali ja sam tad već završavao vrtić, nisam nikad išao u taj vrtić. Mada je tvoj gost Nihad, ja ne znam da su Nihad sad išli, ne znam nešto mi je to ostalo u glavi da su oni išli godinu dvije u taj vrtić.
0: Moguće. Oni su 73. Posebna je ta pijaca, sad je tu ništa, odnosno

0: bile na dnu Hrvatina, da ne spominjem sad, poznati su ovaj ljudi, ali dvije porodice koje su imale po jednog, dva člana koji su bile malo problematični i na njih kad naletiš možeš malo...
1: Skloni ste.
0: Yes. Pripaziti, ali dobro, stvarno jest, manje više se znalo, pazilo i drugi neki možda jesu stradali, mi stvarno nismo nikad.
1: Te situacije interesantne bile. Nakon toga idemo na rock'n'roll fazu. Prva gimnazija, to je već malo dalje, jel, od...
0: Pa to je, ja sam još u osnovnoj 300 školi,
1: metara dalje.
0: Ja malo je dalje, a evo, naravno sve pješke bilo. Već sam bio u osnovnoj, ne znam iz kojeg razloga, ne mogu sad da sjetim, mi nekako krenemo s muzičkom školom, brat i ja, zajedno. I ovaj, upišemo gitaru kod profesorice Mile Rakanović, pokojne, bila je sjajan stvarno, ovaj, profesor gitare, i to je kao, ide se u pripremni razred, godinu dana, i sad mi završavamo taj pripremni razred. Otac je kupio gitaru Lira od Branka Krunića. Branko Krunić, on je bio stvarno vrhunski majstor, to su bile gitare ručne proizvodnje, rođak Zdravka Čolića.
1: Nametaš, odnosno
0: je on... A radnja je bila, ne, radnja je bila ovaj, tam blizu hotela Evropi. Branko i Lira se zvala radnja, i znam da su recimo najskuplje gitare u prodavnicama, bila je Vegas neka, Vegas 82, ne mogu sjetiti kako je zvala gitara, bila je najskuplja 750.000 dinara, a Brankova je bila 1,5 milijuna. I otac je platio tu gitaru u ratama Lira. I sad ni meni ni brat se nije nešto svidilo, ovaj, ta muzička škola, svira se neka klasika, ponavlja se nešto, nemam pojma. Kad smo završavali, pripremili, završili, otac pita, hoćete li vi nastaviti? I brat odmah, kao ne, ja ću, mene ne interesi. Nije ni mene interesovalo, nezgodno, sad znam da je otac platio to u ratama, ono, pet čekova, nemam pojma što da kupi gitaru, sad meni nezgodno, ja kažem, ja ću nastaviti. Ja nastavim i naredne godine, ono, ko prosviram, bio sam dobar jedno vrijeme, profesorica Mila, ona je prešla u srednju ovaj, muzičku, ali je zadržala dva ili tri studenta, Tarik Šehović Rahmetli, bio je doktor Nedžad Rustempašić i, ovaj, i ja, da nas zadrži, ja sam čak svirao u njenom ansamblu, tu su bili sada veliki profesor gitare Zoran Krajišnik, Saško Proć koji je završio u Gracu muzičku akademiju, ne znam pojma čim se sad bavi i tako dalje. I ja sam ono svirao tu klasiku neko vrijeme, mislim da sam odustao u šestom razredu, a bilo je samo šest razreda. Ali eto, naučio sam svirati, nisam čak bio ni loš. Ali nemam ja pojma sad o sviranju pjesama, ni šta da radim s tim mojim znanjem. Mogu kad dođu, o, ne znam, prijatelji mojih roditelja, onda se malo pohvale, siđi, ja sjedem sad, zauzmem pozu, sviram neku klasiku, ovi se oduševe, vao, neka sonata, neki valcer, nešto. Ali, kako sam ja u isto vrijeme iskijao i na treningu, mi smo boravili na Jahorini i bilo je raj koji su znali svirati, a naravno bio je Zoran Šerbeđija, i dan danas je rocker, živi u Njemačkoj, svirao je mnogim bendovima u Bosni i Hercegovini, Valentinu, Soko, Crvena jabuka, Bomba i Štampa i tako dalje. I Zoka meni pokaže Čokoladu od Idola, dva akorda, C dur, G dur, i ja skontam, a znam jer sam ja svirao tolike etide u C dur, u G dur, da ja to mogu svirati, ja malo to nešto kao znao, dobar sam bio da ono zabavljam raju na dernecima. A onda negdje u tako nekoj priči, svako zna, ja sviram po tim dernecima, sretne me ovaj, kolega Adi Sinanović, on je poslije mu bend Crna ruža i tako dalje, i Adi me nagovori da ja sad ko počnem svirat, ko folija nešto znam. I kupim gitaru tako od jednog mahalca iz Bistrika, Medo mu je bio nadmak, nemam pojma kako se zvao, dosta stari. Trebalo mi je 300 maraka, naravno mogu pitati roditelje, prodam. Mislim da sam tad prodao jedan dva para skija da, ovaj, da kupim, nisam imao para za pojačalo, brat napravi pojačalo od nekog starog gramofona i sad jako ful nešto sviram. I sa još dvojicom, jedan je bio i rođak, prijatelj i sa skijanja. Jedan je sada ugledni advokat Nedim Ademović, drugi je Seja Trać, mi ko nešto hoćemo da napravimo band, pa jednog Senog druga, pa mog kolegu iz Razda, Bakir Karč, koji i dalje sjajno svira, sviraju u Konvoju i drugim bendovima poslije. Napravimo neki band u mojoj garaži.

0: Nemamo nikakvu opremu, nemamo nijedno pravo pojačalo, nemamo bubnjeve, napravili ih od konzervi i mi hoćemo da sviramo i sviramo na koncert. Mislim, sad me stid, ali tad je to bilo, samo je bitno da se izađe, da se svira, onaj osjećaj, ti upališ, čuješ sad zvuk onog basa kroz pojačalo, neko pravo ili bubnjeva i ti kontaš, ti sad neki rock star, uglavnom sviralo u školama i tako na nekim manifestacijama. Ja, to je bila jedna, ja sam mislio da ono, je rock and roll život, da se može i treba živjeti, od toga ja ne vjerujem da sam bio nešto dobar. Ja sam jedno vrijeme i svirao i pjevao, ne vjerujem da sam jedno i drugo radio dobro, ali eto, to je bio jedan
1: prvi. Prođe vrijeme.
0: Dobro vrijeme.
1: Šta je s Mirzinim jatom? Ovim novim, volume 2, ne ono staro.
0: Mirzin jato. Dobar naziv, Nataša Gavan je autor tog naziva. Mi smo u prvoj gimnaziji, u prvom razredu, stvarno imali jedan lud razred. Ne mogu da se sjetim, jesmo mi bili prvi 10, prvi 11, ali onda smo nakon tog prvog razreda kao imali neke
1: raspodjele, podjele,
0: ja, ono, promjene. Kao neko ide u neke određene smjerove, ja nisam znao da postoje ti smjerovi, to sam ja tek poslije čuo da su bili neki smjerovi, ne znam. Uglavnom, nismo baš svi ostali u tom, jeste, i sad, bilo je 30 godina mature, ja sam tad u Malezi, i u 25, nemam pojma, neka je bila, i ta raja iz tog prvog 10 ili prvog 11, nemam pojma, su zaglavili do neka doba i Mirza Muzurović, koji je stvarno idejni tvorac toga svega, je uspio poslije da iskupi, rekao, ono, neka nama nas, i Nataša je napisala tekst koji je objavila u Al Jazeera Balkanskoj, koja je tak počinjala tad web stranica, Mirzino jato, koje, mislim, postoji do dan danas, imamo svoju grupu i nalazimo se, i ova raja iz dijaspore kad dođu, jel to Švajcarska, Amerika, nije bitno, su uvijek tu. Imamo i aplikacija za dodatne članove jata, nije teško ući, ali jato, poneki su uspjeli u zadnje vrijeme da uđu u jato. Ja, to je fascinantno, evo kad smo, ja nemam pojma koje smo i 85. 6. Krenuli sa školom i do dan danas 40 godina, mi smo i dalje raja, pazimo se, družimo se, to je stvarno super stvar.
1: Ko je tu Mirza, Nataša, Čenta, ne?
0: Jes, Čenta, naravno. Mislim, to je sjajno slušatni i sve.
1: Dobro, malo skijate, malo svirate, ja, to je otprilike.
0: Senadom sam ja i skijao jedno vrijeme, onda je on odšao u tenis. Bio je solidan ko skijaš, ali očito je bio dobar u tenis, onda je svašta radio, ali nećemo Senadu, zovem Senad jednom, ako smije da priča te priče. Čenta je bio stvarno i dan danas je sjajan lik, a ja, Mirza Muzurović, ali i ta ženska raja, Nadira je vratila se s Francuske, ima sad ovdje jako uspješan posao, Tamara je diplomata, ne znam više, ni ja sad možda u Švajcarskoj, neke su profesorice u Americi, ili, mislim, jedna kolekcija i supruge iz Indije i tako dalje. Ali se nalazi
1: globalna,
0: ja, globalno, mislim, ja to je, ali smo ono, skroz smo lokalci kad dođe do tog druženja našeg.
1: Koja je razlika između te raje, te prve gimnazije i one mahale u kojoj se odrastala? Koliko je skupa, koliko je različita, koliko je u sukobu?
0: Mislim da ova raja iz prve gimnazije malo više ono fancy nego raja iz mahale. Raja iz mahale nisi baš mogao ono selektirati, bilo je nekih koji su bili veće face i uspješniji ili pametniji od nas, ali bilo je onih drugi koji nisu. Međutim, kad su ti u mahali, nema razlike, svi smo mi zajedno isti, na kraju krajeva igramo lopte ili sjedimo ili košarke, nebitno. Ovo su ipak, ono, tad smo išli prvu gimnaziju, kao bili smo nešto obrazovani, trendovi su bili to da se više čita, da se više zna, ne znam koliko je to bilo, ali eto, tad je to stvarno bio je trend, ne mogu reći da smo mi svi bili željni znanja, nego ti si bio cool ako znaš, ako čitaš, ako znaš o muzici ili umjetnosti i tako dalje. Druga raja, levo, stvarno, mi smo ostali raje taj iz prve gimnazije, a znate kako ono, Mahala, ljudi se rasele, ne ostane svako da živi u kući roditelja, ode negdje.

0: Ja sam igrao slučajno, počeo na kraj svijeta, vratio se opet u svoju ulicu, svoju malu. Tako da je manje tog druženja u mahali, mada i dalje stvarno, što se tiče naše komšiluka, ostao je skoro istini. Sva stara je tu, naravno, 40-50 godina kasnije, malo starija, ali tu su.
1: Pomenuli smo Bomba štampu. Zamolio sam gosta večerašnjeg da predloži neke pjesme. U ono što kažu u sudijskom vremenu smo uletili, evo ovaj polu moj izbor, jedna od predloženih.

0: podneblja dosadno. Ne, a začina, šta je ovo, mesveze, ono, nema nešto da te ujede, da osjetiš to. Tako da, mislim, sve se to vremenom nauči, ali eto, ja sam imao tu jednu anegdotu s tim mojim, da je sve naše najbolje, da je i naša hrana je najbolja, kakva malijska hrana, naša hrana je najbolja.
1: Nema učevabljeno ništa.
0: I 92. novembar, znači godinu dana sam ja već izvan Bosne, jer sam ja dobijam priliku da idem sa nekom delegacijom s Bruneja, koji su tad ono bili famozni, sultan Bruneja, najbogatiji čovjek na svijetu, naravno, danas je Musk bogatiji od njega 100 puta, ali tad Brunej, i mi idemo s, tad, ne znam, nije bitno da ispašli da svalim, ali uglavnom idemo sad u Evropu, Njemačka, i posle toga Zagreb, i u Zagrebu ja njih vodim u restoranu Džami da im pokažem šta je prava hrana. Misleći sad da će se oni oduševiti tu, ne znam, punjene papke ili ćevapi ili nešto. I oni su ono nešto malo meljali i vratili se u hotel i naravno izvadili svoju hranu i pojeli. Ja sam bio šokiran kako je moguće, pa ovo je najbolja hrana na svijetu. Jel? Poslije toga, danas kad mi dođu gosti, ja obavezno ponesem neke začine, kad ih vodim na ćevape, znam, fal će vam ovo, ćevap bi boli. Ja, to je dobro.
1: Pitanje navike, ono što je interesantno, jako je puno studenata, kolega iz Islamske univerzitet, iz cijelog svijeta, ili recimo iz islamskog svijeta, kakve se veze uspostave?
0: To je stvarno neprocjenjivo. Nije samo islamski svijet, znači bilo je studenata iz Amerike, iz Engleske i tako dalje. Mislim, poslije toga su mnogi od njih postali poslovni ljudi, predsjednik Maldiva, ministri i tako dalje, intelektualci naravno. I stvarno, oni su imali taj koncept, to je taj Međunarodni islamski univerzitet, ta Uhuva Islamija ili taj neki bratstvo među ljudima, i stvarno vama nije bilo bitno ili ovaj neko iz Gane ili iz Kenije ili nemam pojma, iz Bangladeša, iz Mijanmara, Kine. Naučite o Afganistan. Znači, bila je ekipa iz Afganistana, oni su došli, niko od njih ne zna ni da čita latinicu. Ja. Nebitno je su oni Paštuni ili su Hazara ili su bilo šta, Tadžiki. Oni su došli i ne znaju ni čitat latinicu. Naravno, nakon izvjesnog vremena onda oni prelaze i sad vi od njih učite o tom njihovom konfliktu, to je ono, oni tek završavaju sa Rusima, to je neki period gdje pokušavaju da, bio je Gulbuddin Hekmatyar, tada lider, i Burhanuddin Rabbani, i ja sad razumijem da ovaj jedan Paštun, drugi je Tadžik, ali ima i Uzbeka, i to je bio ovaj Abdurašim Dostan koji poslije tu žive, imaju Hazare koje su šije. To naučim ja od njih, nema šanse da bi ja to naučio negdje iz neke knjige. I tako bilo šta, Sudan, Sierra Leone, Gambija, obala Slonovače, znao, ne znam, građanski rat u Sierra Leone, svaku frakciju, sve živo, plemena, ko govori koji jezikom. To nestvarno je to bilo, i taj univerzitet, nažalost, nema više tu dimenziju. Zbog financija i tako dalje, sad je tu 95% malezijskih studenata, ali tad ja mislim da je sigurno nekih 3000 studenata ili 2500 studenata dolazilo iz nekih drugih zemalja, što je stvarno bilo impresivno. Sjećam se prve grupe albanskih studenata, to, ili iz Dagestana i Čečenije, to stvarno bila iskustva. I do dan danas sa mnogima od njih mi imamo kontakte, naravno društvene mreže pomažu.
1: koristi se dan danas na izraz globalno selo, jel se može upotrijebiti, preformulsati u globalnu mahalu?
0: Pa to bilo super, ja mislim da možda globalna mahala više i odgovara, uz, kažem opet, ove društvene mreže, i koje su, imaju tu neku mahalsku dimenziju, jel, svakako. I sad vi to prenesete, i ja mislim da to globalno selo, jer ne je potrebno da se spominje selo ili grad ili bilo šta, globalna mahala je vjerojatno adekvatna, jer je bazirana na tim nekim prijateljstvima, i vi sad odete negdje u neku zemlju, Tanzaniju, i ja imam prijatelja ili znam prijatelja od prijatelja,

0: To je bilo nepojmljivo nekad, jel, a danas je to redovno, ja sa suprugom gdje god putujemo, nebitno je, kažem, jel to je neka afrička zemlja, azijska, bilo šta, ja kažem vam, ja rada srću ga nazvat, to je stvarno sjajna stvar, jest, to je globalna mahala, mislim da je to dobar termin, nije niko još koristio, ali nekako više mi sviđa nego globalno selo.
1: Naravno, načini umrežavanja, networking, kako kaže, uopće sad u zadnje vrijeme kad god se napravi neki simpozij ili nešto, zadnje ide ono ručak i networking kao umrežavanje, jel? Jedan zgodan mahalski termin, jer mahala umreži sve i što treba i što ne treba. Iz tih priča, poznanstava, evo pomenuli smo i izuzetno uspješne ljude u raznim oblastima u cijelom svijetu, i kontakte naravno koje ste ostvarivali i ostvarujete i dalje. 2011. dobivamo priliku da globalna medijska korporacija Al Jazeera otvori svoj poseban odjel za Balkan Sarajevo. I kažem, očekivala se ta priča naravno pošto imam gosta večeras kojeg mogu pitati neke stvari vezano za tu priču, kako je došlo do dolaska, dosta se puta ispričala ova priča, ali eto, da ponovimo još jednom.
0: Možemo je probati skratiti. A priča počinje 2010. januar. Ja sam bio ovdje na nekom kraćem putovanju, ostajem malo duže, volio sam medij i pročitao sam negdje, jer tad nema još uvijek internet, ja postoja Sarajevo X i tako dalje, ali nije toliko se mogla informacija popiti i televizija je dominirala, ali ja sam negdje pročitao kao da grad Sarajevo ili SDP tada treba da kupi televiziju 99. Ja nemam pojma ni o televiziji 99, ono, mislim, nekad kad dođem ovdje pogledam federalnu i tako dalje. I ovaj, ali dok sam bio tu, nekom kaže, znaš, ti imaš kontakte, ja sam već neke druge kolege vodio Dohu na neke alzirne konferencije i tako dalje, kao ono, što ne bi vidio da oni urade nešto. Ja rekao, mene interesuju mediji, ali koliko znam, taj TV99 je već prodan. Nije taj posao, nije prošao i ja tad odem kod gospodina Kulijenovića koji je bio vlasnik TV99, čovjek je bio jako transparentan, nije biznismen, on je stvarno intelektualac, pokaže šta ima, šta nema, a moj onaj neki duh biznismena mi tad kaže, ja mogu prodati priču postojećeg projekta, ali teško meni nego objedam praviti nešto s nule, u redu, stani u red, ima još milijon drugih, ali ovo je već spremno, postoji televizija koja ima frekvenciju i tako dalje, i s tom pričom odem u Doh. Mogu sam, ne znam koliko sam bio ozbiljan, ja sam imao neku ideju da mi iskoristimo neke dugove koje su neki turski biznismeni iz medijskog svijeta imali prema tom mom kolegi, da njih dovedem. Međutim, on rekao, to neće baš raditi, hajmo mi napraviti našu priču, kakvu našu priču, Al Jazeera je ovo premala priča, mala televizija koja je tad bila u podrumu Doma mladih. I on je rekao, to je mala priča, hajmo što napraviti veću, subota, znači, ja razgovaram s njim i ja mu ispričam tad Jugoslavija, lingua franca, od davnih historija gdje ono se kršćanstvo dijelilo, gdje se Rimsko carstvo dijelilo, gdje je bio, ono, počeo prvi svjetski rat, najveći sukob 20. vijeka, poslije drugog svjetskog rata i tako dalje, dinamičnost regije.
1: No, mi živimo istoriju, tako.
0: Ja, ono, koliko je ta regija dinamična, bitna, mislim. I on stvar odmah kupi tu priču, u roku od dva dana pošalje ekipu u Sarajevo koji su došli, su ujutru, vratili su se na večer. Ovdje ih je, moje kolege su i stvarno nekako se to desilo da sve im je išlo na ruku i u tom momentu su oni pokušavali da već godinu dana naprave Al Jazeera Turk. Nije im išlo, a došli ovdje jednom svako im kaže, mi vam ovo možemo završiti, ovo može. Oni napišu sjajan izvještaj. I ovaj, ja sačekam u Dohi dok dobijem zeleno svjetlo od upravnog odbora, onda vratim se u Maleziju, čekali smo političku odluku i ta je odluka došla i tako negdje kraj januara, početak februara ja krenem u tu avanturu, Ali, naravno, kad Elzi je dala zeleno svjetlo, onda se oni ograde i kažu, znaš, hajde ti riješi tamo to šta ima nekih problema, treba

0: ali većina filmova je takva. Prošle godine smo imali dosta filmova, te 24 o Palestini, koje drugi nisu jel da prikazuju. I to je stvarno meni bilo impresivno da smo mi nekako uspjeli da kod ljudi, sebe smatram jednog od tih običnih ljudi, znači ljudi koji možda se ne bave tim profesionalno, da se zainteresuju, da saznaju, da odgledaju taj film koji može trajati pola sata, sat i pol, nije bitno, saznaju nekom fenomenu, nekom drugom čovjeku, je li to nekad individualna priča jednog čovjeka, jedne porodice ili jednog društva, nije bitno, ali svaki taj film je na mene ostavio dojam i dan danas, ja sam nedavno bio u Turskoj, član žirija njihovog TRT festivala, i film koji sam ja htio da otvori 2025. festival koji se nikad nije desio je bio u konkurenciji. Ja mislim da sam ga tri puta odgledao oduševljen i kažem ljudi, ovo moram dati našoj publici, platit ću ja kino, pozvat ljude da im pustim ovaj film. Na kraju autor je rekao kad god mi smo im dali ili neku nagradu pa su ostali nekako dužni, ali ja stvarno vežem uz to i svakog filma naučimo nešto. Prvi ja, onda i drugi. Bilo mi je drago da sam imao sjajnu saradnju sa drugom gimnazijom, bošnjačkom gimnazijom, sa čak nekim osnovnim školama. I dođu djeca i stvarno odgledaju i učestvuju u raspravi sa autorom na sjajnom engleskom. I onda svi su oduševljeni, kao ovo mi nigdje nemamo drugdje. A kažem, dolazili su ljudi koji su osvajali Oscare, Bafte i tako dalje. Ja, to je bilo jedno sjajno iskustvo, volio bi da nekako nađemo načina da se i to oživi, ali o tom potom.
1: To je ono pitanje koje sam namiravao postaviti, ali eto, sad ću kad ću...
0: Pa dobro, mislim...
1: Neka malo je pauze.
0: Ja sam i rekao kolegama Alziri prije par mjeseci kad sam bio dole, ako vi pokrenete tu digitalnu platformu, ja se nudim da vam nađem i financije i sve da vratimo AJB Doc, jer to je njima bilo u interesu. Alzira je nekad davno imala svoj festival dokumentarnog filma i... koji se dešava u Dohi i on je ugašen nakon 89 izdanja zato što je bio skup za njih. I kad smo mi pokrenuli, bilo je malo, ono, bili skeptični, ali znate vi, to košta, ne košta vas, mi smo uspjeli da taj cijeli festival iz godine u godinu pokrivamo i to je bilo stvarno, oni su se svi onda priključili, znači sve jedan dio Al Jazeera mreže je bio prisutan na našem festivalu i sada, zapravo u Istanbulu, kad sam bio na TRT-ovom festivalu, imao sam razgovor sa kolegama iz Al Jazeera koji su rekli, mi smo već predložili novom menadžmentu da nekako oživimo AJB Doc, jer i nama treba da mi se naslonimo na to. Ja sam, kažem, ostavio tu opciju, mislim da publika ovdje i dalje je spremna, mi imamo nevjerojatno lojalnu publiku, gdje sjećam par kolegica, jedna od njih radi u ovoj kući, koje pogledaju, ako mi prikažemo 24 filma, 24 filma, jer mi smo vodili račun da stvarno imamo nikad ne dupliciramo u isto vrijeme dva filma, ali znači da trči iz kina u kino da stigne na projekciju, nekad bi odgledala taj Q&A, otiša razgovor sa autorima, ali ja kažem, dobro, ne moraš baš, ne, ja hoću da vidim, svaka mi je tema interesantna, ono, ne mogu dozvoliti sebi da ne idem. I nije jedina, bilo je dosta takvih, imamo stvarno lojalnu publiku koja je dan danas vjerujem je spremna, I naravno da koji su prepoznali da mi smo vodili računa o publici kad smo birali te filmove. Znači, oni moraju biti interesantni svakome od nas, ne samo određenoj grupi ljudi. I to je palilo i mislim da smo uspjeli i mlađu publiku da zainteresujemo. Dosta njih je prošlo našu školu dokumentarnog filma, prikazali svoje prve filmove, neki se danas i bave tim. I sjajni su autori.
1: Ono što je interesantno, nije samo riječ o ovoj globalnoj mahali, odnosno o... možemo reći globalna vrijednost svake mahale koju smo imali priliku vidjeti i kroz festivala i generalno kroz AJB, Al Jazeera Balkans. Šta bi onako, evo da dovršimo u jednoj priči i vežemo uz muziku, šta bi bila zajednička nit, je li to hrabrost?
0: Ja mislim, prije svega dobra namjera.
1: Ili ljudskost.
0: Dobar nijet. Naravno, on mora, čovjek da mora biti iskren, jel, da bi imao dobar nijet. Ne mogu ja nešto se praviti, ja bi nešto drugo, ja pričat ću ovo. Znači, iskrenost, koja je vezana uz ljudskost, taj dobra namjera da se nešto dobro uradi, mislim da je to bio

0: Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.